رصد خانے، علمی مسند اور صحن، سلطنت عثمانیہ میں علم فلکیات کا اداراتی سفر۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی میں اناطولیہ نے آسمان سے متعلق اپنے علمی ورثے کو پتھروں کے عظیم الشان آثار پر نقش کیا، لیکن 15ویں صدی میں یہی علم مدرسوں کی دیواروں سے نکل کر ریاست کی باضابطہ علمی یادداشت کا حصہ بننے لگا۔ اس دور کا سب سے بڑا موڑ فتح قسطنطنیہ اور اس کے بعد فاتح سلطان محمد کے اس شہر کو علم و دانش کا عالمی مرکز بنانے کا عزم تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان کی نگاہیں اس دور میں علم فلکیات کے پایا تخت سمجھے جانے والے شہر سمرقند پر جا ٹکیں۔ تیمور کے پوتے الغ بے کی قائم کردہ مشہور رصدگاہ کے مدیر علی کوشجی اس عظیم علمی روایت کے نمایاں ترین نمائندہ تھے۔ علی کوشجی پہلی مرتبہ ایک سفیر کی حیثیت سے استنبول آئے۔ فاتح سلطان محمد علم ریاضی اور علم فلکیات میں ان کی غیر معمولی مہارت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں استنبول میں مستقل قیام کی دعوت دی۔ علی کوشجی نے یہ پیشکش قبول کر لی اور سمرقند کی عظیم علمی میراث کو استنبول منتقل کر دیا۔ ان کی آمد صرف ایک استاد کی تقرری نہیں تھی، یہ عثمانی سلطنت میں فلکیات کی تعلیم کے رخ کی مکمل تبدیلی تھی۔ جب انہوں نے آیا صوفیہ مدرسے میں تدریس کا آغاز کیا تو علم فلکیات فلسفیانہ تشریحات سے نکل کر مکمل طور پر ایک ریاضیاتی علم بن گیا۔ ان کے متعارف کردہ ریاضیاتی اثبات کے طریقے کے ذریعے آسمان اب محض حیرت سے دیکھے جانے والی وسعت نہیں رہا تھا، بلکہ جیومیٹری کے ذریعے سمجھا جانے والا ایک منظم اور کامل نظام بن گیا تھا۔ ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے اب صرف کسی ستارے کے طلوع کا مشاہدہ کافی نہیں تھا، بلکہ اس طلوع کے زاویے اور وقت کو اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس تبدیلی نے علم فلکیات کو مدرسے کی سب سے معزز علمی درجے پر فائز کر دیا۔ سولہویں صدی کے اواخر تک یہ مضبوط علمی روایت توپخانہ کی پہاڑیوں پر قائم ہونے والے ایک عظیم برج میں مجسم ہو گئی۔ اس دور کے ممتاز فقیہ اور نابغہ روزگار انجینئر تقی الدین نے 1577 میں استنبول رصدگاہ قائم کر کے اناطولیہ کی سرزمین پر اپنے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی

متعارف کروائی. یہ رصدگاہ سلطنت کی فلکیاتی آنکھ تھی. اس کے مرکز میں نصب دیو ہیکل ذات الحلق یعنی آرمیلری سفیر پیتل کے دیو ہیکل حلقوں پر مشتمل تھا جو آسمانی کرے کی نمائندگی کرتا تھا اور ستاروں کے مقامات کو غیر معمولی دقت کے ساتھ ریکارڈ کرتا تھا. اسی طرح تقی الدین کی ایجاد کردہ ذات الاوتار یعنی کورٹ بیسڈ انسٹرومنٹ ایک ایسا عظیم آلہ تھا جو رسیوں اور وسنی پتھروں کی مدد سے ستاروں کی پیمائش کو منٹوں کی سطح تک درستگی سے حاصل کرتا اور اپنے دور کے عالمی معیار سے کہیں آگے تھا. تقی الدین نے اپنے ایجاد کردہ میکانیکی مشاہداتی گھڑیوں کے ذریعے خط نصف النہار سے اجرام فلکی کے گزرنے کے اوقات کا تعین کیا اور یوں سلطنت کے تقویمی نظام اور وقت کے تعین کو مضبوط ریاضیاتی بنیاد فراہم کی. تاہم ہر عظیم منصوبے کی طرح یہ رصدگاہ بھی اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کے بیچ گھر گئی. 1580 میں اس کی سرگرمیاں ختم کر دی گئیں. یہ فیصلہ محض ایک سائنسی یا فنی ترجیح کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پس منظر میں تعاون کی وبا، سیاسی کشمکش اور مختلف سماجی حساسیتیں بھی شامل تھیں. ریاست نے توازن برقرار رکھنے کے لیے اس ادارے کی ساخت تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن یہ علم کا اختتام نہیں تھا. فلکیاتی علم نے صرف اپنا مقام تبدیل کیا. رصدگاہ کے برج سے نکل کر یہ علم ہر محلے اور ہر بڑی مسجد کے صحن میں قائم موقت خانوں کے سپرد کر دیا گیا. ایک موقت کے صبح کے معمولات اس بات کی بہترین مثال ہیں کہ علم فلکیات روزمرہ زندگی سے کس قدر گہرائی سے جڑا ہوا تھا. فجر کے وقت جب ایک ماہر موقت اپنے وقت خانے کا دروازہ کھولتا تو ربا تختہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور ہتھیلی جتنے چوڑے اس لکڑی کے آلے پر بندھی ہوئی ریشمی ڈوری اور سیسے کے وزن کی مدد سے سورج کی بلندی کو ناپتا تھا. اس چھوٹے سے تختے پر کھینچی گئی لکیریں در حقیقت صدیوں کے جمع شدہ عظیم مثلثاتی جدولوں کا خلاصہ تھیں. علم فلکیات اب مسجد کے صحن میں عوام کے اوقات، تاجروں کے کام کے اوقات اور شہر کی اجتماعی زندگی کی رفتار کا حصہ بن چکا تھا. جلوس یعنی بادشاہ کی تخت نشینی کی تقریب سے لے کر فوجی مہمات کے آغاز تک ہر اہم موقع کا تعین منجم بش یعنی ہیڈ منجم کی تیار کردہ دقیق سالانہ رپورٹ یعنی روز نامے کے مطابق کیا جاتا تھا. یوں عثمانی سلطنت میں علم فلکیات علی کوشچی کے ذریعے علمی کرسیوں پر عقل اور ریاضی کی زبان بن گیا. تقی الدین کے ذریعے رصدگاہ کے برج میں تکنیکی عروج تک پہنچا اور موقت خانوں کے ذریعے معاشرے کے مشترکہ وقت اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا. علم فلکیات بلند میناروں اور دور افتادہ رصدگاہوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک خاموش، دقیق اور قابل اعتماد رہنما کے طور پر زندگی کے عین مرکز میں آ گیا اور اناتولیا کے لوگوں کے وقت، سمت اور اجتماعی نظم کا تعین کرتا رہا. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناتولیا کے شاہکار، آسمانی کہانیاں.

سامعین نشریات، آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیے ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 9 جون بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے خرائے۔

0: دعاية سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور وینزویلا کے صدر ڈیلسی روڈریگس نے کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے.
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کر دے گا.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ

0: नए हुर्मुज के करीब गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का पायलट बिल्कुल ठीक है।
1: مشرق وسطی میں صورت حال بدستور کشیدہ ہے جبکہ اسی دوران ایران کی جانب سے فوجی اقدامات کے حوالے سے ایک اہم بیان بھی سامنے آیا ہے۔
0: اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو حق بجانب قرار دیا ہے۔
1: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
0: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور وینزویلا کے صدر ڈیلسی روڈریگس نے کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر ایردوان نے استنبول میں وینزویلا کے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگس سے ملاقات کی۔ مذاکرات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی صدارتی محکمہ مواصلات و اطلاعات کے مطابق صدر ایردوان نے وینزویلا کے عوام کے ساتھ ترکی کی حمایت کا اعادہ کیا اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے انکرا کے عزم پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تجارت، توانائی اور کانکنی دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعاون کے کلیدی شعبے ہیں۔ رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت میں اضافے اور سالانہ تجارتی حجم کو $3 ارب تک پہنچانے کے ہدف تک پہنچنے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ دو ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کر دے گا۔ ابراہم نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور نتیجتاً کشیدگی میں کمی آنے سے متعلق خبروں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ آئندہ دو ہفتوں کے دوران ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کرنے کے راستے پر ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے ساتھ ٹیلی کانفرنس خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایک مضبوط ٹیم بن چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن آئندہ دو ہفتوں میں جب ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے تو آپ واقعی جیت چکے ہوں گے۔ اس دوران ایران نے زبردست رد عمل سے خبردار کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو حالیہ پیش رفت سے سبق سیکھنا چاہیے۔
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ نئے ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات پیر کی رات نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر این بی اے فائنل میچ دیکھنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی۔ سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ امریکی فوج کا ایک اپاچی جنگی ہیلی کاپٹر نامعلوم وجوہات کی بنا پر آبنائے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ حادثہ گزشتہ روز ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے تبادلے کے بعد پیش آیا، جس کی وجہ سے جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ہونے والے مذاکرات خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ خبر کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اپاچی ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کا نشانہ بنا ہے یا اس میں کوئی تکنیکی خرابی آئی تھی یا اسے کسی اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس، امریکی امور خارجہ اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس معاملے پر فوری طور پر تبصرہ نہیں کیا۔
1: مشرق وسطی میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے جبکہ اسی دوران ایران کی جانب سے فوجی اقدامات کے حوالے سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کی پارلیمان اور مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے اسرائیل پر کیے گئے میزائل حملوں کی وجہ بتائی ہے۔ قالیباف نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ حالیہ کشیدگی کی اصل وجہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور رائے شدہ سمندری ناکہ بندی تھی۔ ایرانی اہلکار نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو صرف براہ راست فوجی طاقت کے استعمال سے ہی روکا جا سکتا ہے، جبکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کا بھی ذکر کیا۔ دونوں محاذوں پر اپنی مضبوطی کا اعادہ کرتے ہوئے قالیباف نے کہا کہ مذاکرات کا مقصد امریکہ کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا نہیں ہے، بلکہ جنگ کا خاتمہ اور مستقل امن و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ پارلیمانی اسپیکر قالیباف نے مزید بتایا کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی قسم کے خطرے کا فوری جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
0: اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو حق بجانب قرار دیا اور ٹرمپ کی مخالفت کی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ ان کے اعتراضات کے باوجود اسرائیل کو ایران کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ نیتن یاہو نے بیروت پر اسرائیلی حملوں کے بعد اس موقف کا اعادہ کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے کاروائیاں جاری رکھے گا۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائنانشل ٹائمز کے لیے انٹرویو میں نیتن یاہو کو محتاط رہنے کی تنبیہ کی اور کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم فیصلے کرنے والے ہیں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی اسرائیل کو تیزی سے تنہا کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ بیروت پر اسرائیلی بمباری کے بعد ایران نے میزائلوں سے جوابی کاروائی کی تھی۔
1: روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے اور محصور غزہ میں ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو اور وہ اسرائیل کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ مل جل کر رہ سکے۔ ماریا زخروا نے پیر کے روز مسئلہ فلسطین اور دیگر علاقائی تنازعات کے مذاکراتی حل کی وکالت کی اور اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کے لیے ماسکو کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ان کوششوں پر تنقید کی جنہیں انہوں نے بعض مغربی حکومتوں کے حمایت یافتہ دماغی مراکز کی جانب سے فلسطین کے مستقبل کے لیے متبادل منصوبوں کو فروغ دینے کی نئی کوشش قرار دیا، جن میں فلسطینی علاقوں کو ہمسایہ عرب ممالک سے جوڑنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ زخروں نے کہا کہ اس طرح کے خیالات کو پہلے بھی

0: فلسطین اور عرب ممالک دونوں نے مسترد کر دیا تھا، اور یہ تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی قانونی فریم ورک بشمول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں، عرب امن اقدام اور میڈرڈ کے اصولوں کے منافی ہیں۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس نے زخاروا کے حوالے سے بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ تاریخی انصاف غالب آئے اور فلسطینی مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں مشرقی القدس کو اپنا دارالحکومت بنا کر ایک آزاد ریاست قائم کر سکے جو اسرائیل کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکے۔
1: بحیرہ روم میں امدادی بحری بیڑے کے بحران کے حوالے سے ایک اہم قانونی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اٹلی میں روم کے دفتر استغاثہ نے بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سموتھ فلیٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اس تحقیقات میں اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر کو بھی بطور ملزم شامل کر لیا گیا ہے۔ سرکاری وکلاء نے تشدد، اغوا اور غیر قانونی حراست کے الزامات کے تحت چلنے والے اس مقدمے میں وزیر بن گویر کو ایک ویڈیو کی بنیاد پر شامل کیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ اشدود بندرگاہ پر حراست میں لیے گئے امدادی کارکنوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو خود بن گویر نے شیئر کی تھی، جس میں وہ ان امدادی کارکنوں کے خلاف سخت کارروائی کی تعریف کر رہے تھے جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی اٹلی کی ترجمان ماریا ایلینا ڈیلیا نے کہا ہے کہ یہ اقدام انتہائی درست اور مناسب ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل اٹلی کی وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے بھی یورپی یونین سے اپیل کی تھی کہ وہ انتہا پسند وزیر اتمار بن غویر پر پابندیاں عائد کریں۔